notizie marici. O fi genate pe din dorii, o nu sigură să arană șcuniți. Avim ragione si navim durte și fane salte pregiudizio. Adolescente se levano coro si posa innamorano. Gli assidici hanno non sapeva che erano io che l'amorano.